0: صدر جمہوریہ برہما کماری کے ماتروشکتی بھون ایک نئے خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے تعمیر شدہ رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا بھی افتتاح کریں گے. آکاشوانی بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن لداخ کے لیہ میں آج سے شروع ہونے والی یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے وہاں کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے. یہ جناب رادھا کرشنن کا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا جو اس مہینے کی 21 تاریخ تک جاری رہے گا. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں. آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں.
0: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکابندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا. گزشتہ 12 سال میں وزیراعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے. پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹورک تعمیر کیا جا چکا ہے. گزشتہ 12 سال میں 8 نئے ہوائی اڈے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیے گئے ہیں. اس سے پہلے 2014 میں ان کی تعداد 9 تھی، جو اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے. اڑان اسکیم کے تحت 90 راستے اور 12 ہوائی اڈے فعال ہو گئے ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا نتنگ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 3 گھنٹے میں، 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دہلی پہنچ رہے ہیں. روڈ کنیکٹیویٹی جو تھی وہ اپریاپت تھی یا سنگل لین ہوا کرتی تھی، ابھی 4 لیننگ ہو گئی ہے.
0: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے گوہاٹی کے ایک رہائشی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں روڈ اور فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
3: مودی گورنمنٹ کا یہ 10 سال بہت اچھا سے پار ہوا ہے اور کافی سڑکوں کا بھی حالت کافی سدھر گیا ہے. ابھی بہت جلد سے جلد ہم لوگ بہت دور تک جا سکتے ہیں اور گاؤں کا کنیکٹیویٹی بھی اچھا ہوا ہے، تو کافی ہم لوگ خوش ہیں.
0: دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکابندی ہٹا لی ہے. امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کارروائیاں روک دی گئی ہیں. سوشل میڈیا کی ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے. ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار 3ری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
0: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی، جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے. اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے. سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش کے اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی. امریکہ

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے، کلام تھا مومن خاں مومن کا۔ سامعین، غزل گو شاعر کی نظر سے وہ تعلق کبھی اوجھل نہیں ہوتے جو حسن و عشق کے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور جن کی تہ میں جذبے کی کار فرمائی کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتی ہے۔ شاعر کے تجربے میں جذبہ اپنے آپ کو تخیل کے رنگ میں رنگ لیتا ہے اور شاعر کہہ اٹھتا ہے، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، تسلیم عشق تھا سب اس کے ساتھ ہونے تک، خیال درد نہ آیا نجات ہونے تک، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، ملا تھا ہجر کے رستے میں صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ سامعین، غزل وہ صنف سخن ہے جو روح تک کو مسرور کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غزل راحت بخش اور روح کو سکون دینے والی صنف ہے۔ یہ جہاں ذہن و دل کو شادمانی عطا کرتی ہے، وہیں احساسات کا خوبصورت اظہار بھی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट ओडिशा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर मुत्तफिक हुए। और बैडमिंटन में कल चीन में मकाऊ ओपन टूर्नामेंट के खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की अश्मिता चलिहा का मुकाबला पार्क गायून से होगा। अब खबरें तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तिरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तिरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: इस स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुवत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवान نوجوانوں سے بات چیت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محنت و روزگار کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا کہ مودی حکومت نے ورکروں کی بہبود اور مفادات کی خاطر 4 اہم لیبر کوڈ نافذ کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل اڈیشہ میں جھارگوڑا کے لکھن پور میں کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے عمل سے متعلق پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے. اس پروجیکٹ کی تخمینہ لاگت 25,000 کروڑ روپے ہے. کوئلے کی وزارت نے بتایا کہ یہ پروجیکٹ ملک کی پہلی کمرشیل سطح کی کوئلے سے امونیم نائٹریٹ بنانے کی سہولت کی تاریخی سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے. یہ پروجیکٹ بھارت کول گیسیفیکیشن اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے جو کہ بھارت ہیوی الیکٹریکلز لمیٹڈ اینڈ کول انڈیا لمیٹڈ کا ایک مشترکہ ادارہ ہے. یہ دیسی ساختہ کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے عمل کا استعمال کرتے ہوئے 2,000 ٹن یومیہ امونیم نائٹریٹ کی پیداوار کرے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اپنی آبائی ریاست کے دو روزہ دورے پر اڈیشہ پہنچیں. خراب موسمیاتی صورتحال کے پیش نظر میور بھنج ضلع کی ڈنڈبوس ہوائی پٹی پر ان کی طے شدہ پرواز کی لینڈنگ منسوخ کر دی گئی, جس کی وجہ سے پڑوسی ریاست مغربی بنگال کے کلائی کنڈا ایئر بیس سے رائے رنگ پور سڑک کے ذریعے سفر کیا. اپنی آمد کے فوراً بعد صدر جمہوریہ نے ایمس بھونیشور سیٹلائٹ سینٹر اور رائے رنگ پور میں ایک میگا سب ڈویژنل ہیلتھ کیمپ کا افتتاح کیا. اس پہل سے شمالی اڈیشہ کے لوگوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال کی معیاری سہولت کی فراہمی میں مدد ملے گی. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ بھارت کی گھریلو سطح پر دفاعی ساز و سامان کی تیاری 2014 میں 46,000 کروڑ روپے سے بڑھ کر گزشتہ مالی برس میں ریکارڈ 1,78,000 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ دفاعی ساز و سامان کی برآمدات جو 2014 سے پہلے صرف 1,000 کروڑ روپے تھی, وہ اندرون ملک تیار کردہ بھارتی دفاعی ساز و سامان کی بڑھتی عالمی مانگ کے سبب بڑھ کر تقریباً 40,000 کروڑ روپے ہو گئی ہے. جناب سنگھ ناگپور کے امبا جھری میں یانتر انڈیا لمیٹڈ کی ہتھیاروں کی فیکٹری میں 10,000 ٹن ایلومینیم ایکسٹرژن پریس کا سنگ بنیاد رکھے جانے کے بعد خطاب کر رہے تھے. مہاراشٹرا کے وزیر اعلی دیویندر پھڑنویس نے کہا کہ اس نئے ایلومینیم ایکسٹروژن پریس سے ناگپور اور ودربھ خطے میں دفاعی ساز و سامان کی تیاری کا ایکو نظام مستحکم ہوگا.
2: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن ماتر 46,000 کروڑ تھا, لیکن آج بھارت فائنینشیل ایئر یعنی 2025-26 کا ڈاٹا دیکھیں تو وہ اب بڑھ کر ریکارڈ 1,78,000 کروڑ روپے سے ادھک کا ہو چکا ہے. اس کے علاوہ 2014 کے سمے بھارت کا جو ڈیفنس ایکسپورٹ تھا وہ اپراکسیمیٹلی 1,000 کروڑ تھا, اس سمے ہم اپراکسیمیٹلی 40,000 کروڑ روپے کا ہم آج ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیول آنکڑوں کی وردھی نہیں ہے بلکہ آپ سب کے سامرتھ کی وردھی ہے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر پیدل چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. جسٹس پی ایس نرسمہا اور اے ایس چندروکر پر مشتمل ایک بینچ نے فیصلہ سنایا ہے کہ ایک شہری کا چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق بنیادی ہے اور اسے موٹر گاڑیوں کی آمد و رفت پر ترجیح دی جانی چاہیے. ایک اہم فیصلے میں عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ آرٹیکل 19(1)(d) کے تحت آمد و رفت کے حق کی گارنٹی کا ایک حصہ ہے اور اس میں آرٹیکل 21 کے تحت زندگی کے حق اور جینے کی آزادی سمیت دیگر بنیادی حقوق شامل ہیں. عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ موٹر گاڑی کے ایک افسوسناک حادثے میں معاوضے کے کیس میں سامنے آیا ہے, جہاں ایک باپ نے اسکول لے جاتے وقت اپنے 5 سالہ بیٹے کو کھو دیا. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں, کسانوں, خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے, وکاس کے, جن کلیان کے پیش کر رہا ہے. آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکہ بندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا۔ گزشتہ 12 سال میں وزیر اعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے۔ اس دوران دور دراز کے پہاڑی علاقوں تک کنیکٹیوٹی بڑھی ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کو فروغ ملا ہے اور آمدنی کے مقامی ذرائع سے متعلق مواقع بڑھے ہیں۔ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹانگر کے دیرا نتنگ کے گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے۔
4: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دہلی پہنچ رہے ہیں۔ تو ہولنگی ایئرپورٹ سے کلکتہ جائیے، کلکتہ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں، دہلی ڈائریکٹ فلائٹ سے۔
3: آج وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں شمال مشرق کی 8 ریاستیں یا اشٹ لکشمی ترقی کی نئی داستان لکھ رہی ہیں۔ دلی سے سپرنا سائکے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے اقوام متحدہ میں پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اس کی شدید نکتہ چینی کی ہے۔ بھارت نے پاکستان کو فرینکنسٹین اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت بے پناہ حیرت ہوتی ہے جب اس کا ہی راکشس اسے جکڑ لیتا ہے۔ یہ باتیں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن کی فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے کل کہیں۔ انہوں نے یہ باتیں اس وقت کہیں جب پاکستان اور اسلامی تعاون تنظیم OIC نے اقوام متحدہ ہائی کمشنر کی سالانہ رپورٹ پر گفتگو کے دوران جموں و کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان اور OIC کے ذریعے دیے گئے حوالے کا جواب دینے کے لیے اس حق کو استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے موجودہ وزیر دفاع سرکاری پالیسی کے طور پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، ٹریننگ دینے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کی بات کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ محترمہ سنگھ نے کہا کہ بھارت پاکستان کے بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی الزامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ اور کبھی الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور رہے گا۔ واحد حل طلب مسئلہ پاکستان کا بھارتی علاقوں پر غیر قانونی قبضہ اور ان کی واپسی ہے۔ محترمہ سنگھ نے پاکستان کے ساتھ سندھ طاس آبی معاہدے کا ذکر کرتے ہوئے اسے فرسودہ قرار دیا۔ اسرائیل اور حزب اللہ جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے اس لڑائی کے سبب سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ

کے درمیان جاری بات چیت ملتوی ہو گئی تھی. یہ جنگ بندی آج مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو گئی ہے. امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ اور قطر کے مذاکرات کاروں نے ایران کی مدد سے یہ سمجھوتا طے کیا تھا. عہدیدار نے کہا کہ آج صبح سویرے لڑائی کے بعد اب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہے. دوسری جانب اسرائیل اور حزب اللہ نے فوری طور پر جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے پہلے آج جنوبی لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان شدید لڑائی کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے. بیڈمنٹن میں بھارت کی اشمیتا چلیہا آج چین میں جاری مکاؤ اوپن کے خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئیں. اشمیتا نے کوارٹر فائنل میں جنوبی کوریا کی کم من سن کو سیدھے گیم میں اور 21-16, 21-18 سے ہرا کر آخری 4 میں اپنی جگہ بنا لی ہے. سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ کل جنوبی کوریا کی پارگا یون سے ہوگا. اس سے پہلے اشمیتا نے راؤنڈ آف 16 میں امریکہ کی اشیکا جے سوال کو 22-20, 21-15 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی تھی. دوسری جانب بھارت کی انمول کھرب کوارٹر فائنل میں چین کی چوتھی پوزیشن کی کھلاڑی ہین کنسی سے 14-21, 21-15, 21-13 سے ہار کر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کی. انہوں نے کہا کہ آئندہ برسوں میں بھارتی نوجوان عالمی ترقی کو فروغ دینے، اختراع اور انٹرپرینور شپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے. 25,000 کروڑ روپے کی لاگت سے کوئلے سے امونیم نائٹریٹ تیار کرنے والا ملک کا پہلا کمرشیل پلانٹ اڈیشہ کے جھرسوگڑا میں قائم کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ چلنے کے لیے مخصوص فٹ پاتھ پر چلنے کا حق ایک بنیادی حق ہے. اس نے اس کے نفاذ کے لیے ایک انضباطی ادارے کے قیام پر زور دیا ہے. بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے، انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.